da azege kwami. Eh, koma, eh, mo koma da. Eh, wa. Zomia, zomia, zomia. Mo koma da. Eh, ma kwa tu mino re. Eh, koma da. Eh, jinjilo. Sete nto. Ona, me toye. Azege be pomi akwata keke ya midon kumi ya jile kanale femme. Ome nusu mwaji. Le akbagia kubo obo we one ya beri.